0: Dele junka shuangan har gor sula aldrine. Vas hui farga dela o da samuto. O dal dan den kulda lastit pikkunilla ko joi kasta mikke lodge.
1: Nu ska vi binna jo icke mycket loj, mycket mycket sen loj. Vinter bor han i Suotni och sommer bor han i Kirinjärka. Det är jag vet jag att han jag går mycket loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj, loj,

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Na beira de fei na moção mani Na chapa gmana de chonet de da yog leio Anante nelle se io lenke nempo nai nani italo lo lo lo la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la